0: Гласуваме на Facebook,
1: Instagram
0: и на radioaktual.si.
2: Ни е кризна година, ал ми треба промена. Уредан и исправан, постал си досадан. Кажи, кад смо по